0: eliminado, Flamita. Eliminado.
1: Eliminado, amigo. Se ha eliminado aquí no lo veo. Pensando en un sé cuál es, pero no sé cuál es. Es una canción de. Ay, la tengo aquí en la punta de la lengua. ¡Ay, Juanito! De Diego Torres, sí. Tratar de estar mejor, ¿sí o no? ¿Me equivoco? Claro, muy bien, seco, medio a medio. Ya nos queda uno más. Más 5, 6, 3, 4, 2, 40, 52, 20. ¡Aló!
2: Hola, Flama, aquí Cristian de Valparaíso. La canción na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Difícil me la pusiste. Na na na na na na na na na na
3: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na